0: Pues sí, Gure Moneta o Nuestra Moneda es ese proyecto con el que se quiere poner en circulación una moneda local específica para Euskal Herria. Es un proyecto que ya tuvo una primera materialización en Iparralde con el lanzamiento en el año 2013 de Eusko, que es así como se llama esta moneda, y que ahora se quiere desarrollar también en Egualde. De hecho, se ha convertido en una de las monedas locales más importantes de Europa debido a su volumen de uso. Su objetivo no es sustituir al euro, sino complementarlo, reforzando de esa manera el desarrollo económico y social de Euskal Herria y fortaleciendo también el vínculo entre quienes lo utilizan. Un eusko equivale a un euro y, según las estimaciones de las asociaciones impulsoras de Gure Moneta, podría comenzar a funcionar en Egualde antes de que termine el año, durante el último trimestre, con una primera prueba, con una primera inmersión en Baztán y Oarsoaldea. Pero antes de eso, el proyecto se encuentra en fase de definición tanto del nombre de la moneda como de su diseño, ¿eh? Así que, para conocer todos los detalles, que por cierto, cuenta con el apoyo tanto del Gobierno de Navarra como de la Diputación Foral de Guipúzcoa, entre otras instituciones y entidades, tenemos con nosotros a uno de sus técnicos e impulsores, Luis Intxauspe, eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, dioda moduan, dagoeneko euskoaren esperientzia baduzue jada Iparraldeko kasuan, eta orain horretan oinarreturik beste aurrera pauso bat eman nahi duzue Euskal Herri osora iristeko.
1: Bai, esan dezun bezala, Euskoak 13 urteko ibilbidea du, emaitza oso onak dira Ipar Euskal Herrian, Europako garrantzitsuna da, eta orduan guk nolabait egingo duguna da, eredu horretan eta oinarrituta eta referentzia hartuta, Ego Euskal Herrian gure monetaren proiektua zabaltzea. Mm-hmm. Dala, tokiko moneta bat martxan jartzea, eta horretarako bi esperientzia piloto, egingo ditugu bata Baztanen, dala nekazal eremua, herri txikiak, ekonomia ezaugarri bereziekin, lurrarekin lotutako ekoizleak, autonomo asko, eta bestea, Oarsoaldean, justu kontrakoa, eremu urbano bat, aniztasun ekonomikoa handia, dentsitate poblazionala handia duena.
0: Industria gehiago dago baita ere, ere guardan.
1: Eta orduan, asmoa da, bi esperientzia piloto hauek egin, bi eremu oso ezberdinetan, eta hortik ikasitakoarekin, eta euskoaren esperientzia oinarrituta noski zabaltzea beste eremu batzuetara. Bai.
0: Bueno, Luis, azkar batean aipatu duzu, baina Iparraldeko eusko moneta hau Europa mailako tokiko monetarik garrantzitsuena da.
1: Bai. Gaur egun euskoan 5.000.000 eusko daude zirkulazioan Ipar Euskal Herrian. Horrek esan nahi du aberastasun hori lurraldean bertan geratzen dela, bai? Ipar Euskal Herrian nik Baionan pagatzen baldin badet kafe bat eurotan, euroiek bukatu dezakete Parisen, Bruselan, edo gaur egungo merkatuan, Txinan, Estatu Batuetan, edo armagintza sustatzen, edo Gazako genozidioa sustatzen. Bai? Aldiz, euskotan pagatzen degunean, badakigu euskoiek lurraldean geratuko direla, eta euskoiek euskoko parte diren, eragile ekonomiko eta sozialen artean banatuko dela.
0: Horregatik diogu, azkenean eremu hauetako, eta orokorrean, bueno, Euskal Herriko, azkenean horraino iristea edo edatzea lortzen baduzu da bintzat, azkenean da, hemengo bai gizartea eta baita hemengo ekonomia sustatzea, ez da, elkarbizitza berezi bat sortzea nolabait.
1: Hori da, azkenean, moneta hauek egiten dutena da, olako proiektuekin, lotzen dituzu ekoizleak, hornitzaileak, merkatariak, eragile ekonomikoak eta eragile sozialak, bai, elkarrekin funtzionatzea eta elkarrekin sortzea sistemat monetaren funtzionamendurako, ez? Ze monetak, ikusiko dugu, lau sujeto ditu. Monetak behar ditu lau hanka nola baitez. Bada herritarrak behar dugu moneta erabili, bai? Ikusiko dugu nola, gero, badira eragile ekonomikoak, merkataritza, ostalaritza, baina bueno, enpresak eta euskoak ere demostratzen digu enpresa handiak ere parte hartu dezaketela proiektuan. Badira eragile sozialak, ze moneta ez da bakarrik tresna ekonomiko bat, hori denok argi daukagu, baina bada tresna sozial bat, ez? Eta aukera asko ematen ditu eragile sozialekin elkarlanean, eta ikusiko dugun bezala, balore batzukin lotuta, ba, arlo sozialean ere, ba, eragin bat izan dezan. Orduan, eragile kulturalak, kirol eragileak, arlo sozialekoa, mugimendu feminista, ekologistak, parte ardezakete ere bai, eta azkenik dago administrazioa edo erakunde publikoak ere bai, ez? Momentu honetan, proiektua sustatuta lagunduta babestu eta diruz laguntzen dutela, zuka aipatu dezun bezala, baina etorkizun batean irudikatzen baldin badugu, udal batek adibidez moneta erabiltzen baldin badu, eta herritarroi aukera ematen baldin badigu, zergak eta tasak monetan ordaintzeko, edo udal batek ematen ditun diru laguntzen zati bat monetan ematen baldin badu, edo bere langileei, nahi duten langilei noski, nahi duten soldataren proportzioa monetan ordaintzen baldin badie, eragin biderkatzailea oso handia da. Beraz, orain ekosistema hori antolatzen ari da.
0: Baiz, azkenean bateragarriak izango dira euroa eta euskoa, edo bueno, kasu honetan moneta horrek hartuko duen izen hori. Bateragarriak izango dira, azkenean kanjeatu egingo genituzke euroak moneta horrengatik, baina desberdintasuna da lehen aipatu duzuna, ez da bermatzen dugula moneta hori Euskal Herrian bakarrik erabilialko dela eta beraz hemen geldituko dela. Ez dela hemendik kanpora erabiliko eta ezakigu zer helburuetara bideratuko.
1: Hori da, azkenean egiten duna da ekonomia birlokalizatu edo tokiko ekonomi hori indartu, ez? Da bereziki tresna oso garrantzitsua da arlo ekonomikoan bada merkataritza eta komertzio txikia eta sustatzeko, ez? Berez gurekin ere gurekin elkarlanean ari diren eragileen artean ere badago dendartean elkartea. Bueno, harremanetan ari gabe bastante bai oarsoaldeko herri guztietako merkatari elkarteekin, baina dendartean Gipuzkoako merkatari elkarteak elkartzen ditun. Elkartea ere proiektuan kolaboratzen ari da, sektore komertzialak ikusten duelako, olako monetak badielak altresna bat merkataritza txikia zuzeneko salmenta bultzatzeko fidelizazio bat sortzen duelako, bai, erantzunkidetasun bat sortzen duelako, ez? Eta aipatu duzun bezala, moneta osagarria dira, berez juridikoki legalak dira, araututa daude, munduan asko daude, bai, Europar Batasunak arautzen ditu, eta gero estatu bat bakoitzak ere bai, guk Espainiar legediaren araberako eredua sortuko dugu, euskoa frantzer legediaren arabera sortua den bezala, eta Espainiako Bankuaren irizpiden arabera, harreman horiek arlo juridiko guzti hori ere landu dugu, hau martxan jartzeko, eta berez, izen juridikoa da, moneta osagarriak dira. Esan dezun bezala, dia euroaren osagarri, eta noski helburua ez da konpetitzea edo euroa hori ezinezkoa da. Baina bai sortzea lurralde batean martxan jartzen denean, kasuetan baztan edo barsoaldean edo eremu gehiagotara zabaltzea espero dugu, egiten duna da bertako eragile ekonomiko, sozialak eta herritarren arteko zirkuito moduko bat sortu eta bueno, aberastasun hori bertan geratzea eta bueno, gainera balore batzukin lotuta dago eta balore batzuk sustatzen ditu. Beraz, bueno, arlo sozialean garrantzi berezia dute, bai.
0: Bueno, eta garrantzitsua da baita ere, Luis, aipatu duzuna, azkenean naiz eta euroarekin edo euroaren osagarria izango den moneta legala izango da.
1: Bai. Bai, guztiz legalak dira, eta mundu osoan daude, estatu batuetan, asean, leku guztietan badaude, gure kasuan, esan dudan bezala, Europar Batasunak oinarrizko araudia zehazten du, eta gero, estatu bakoitzak, ba, beste kai askotan bezala. Eta gure kasuan, Espainiar berez abokatu talde batekin arlo legal guztia landu dugu, eta Espainiako bankuarekin ere harremanak izan ditugu eta bueno, ba beraiek ezagutzeko eta irizpide horiek ere betetzeko, beraz guztiz legala izango da, hori bada kezketako bat. Eta bai, ez da inungo arazorik moneta erabiltzearekin, ez? Ta gero gaina badu monetak badu sistema garantista bat, nolabait zuk 100 euro aldatu nahi baldin badituzu eta neri eman 100 euroak eta nik monetak emango dizkitzut, nik 100 euro hiek banku batean gordetzen ditut eta hori da legediak markatzen duen baldintzetako bat, berme funts batean gordetzen ditut. Lehen aipatu dut euskoak baditula zirkulazioan 5 milioi eusko, bankuan badaude 5 milioi euro gordeta. Nolabait sistema krak egingo balu momentu batean, bai, eta zuk etxean baldin badituzu 1000 eusko, zer egiten duzu? Bueno, ba, bankoan badaude eurotan, ez? Nolabait sistemak eta legeak eta
0: bermeak,
1: bueno,
0: ditu,
1: bermeak ditu eta bueno, ze, bai, guztiz sistema legala eta bermeak eskintzen dituena da.
0: Noski, bankuekin jarduteko beraz ezingo genuke moneta erabili, adibidez?
1: Printzipioz ez. Printzipioz moneta erabiltzen da, monetaren sarean parte hartzen duten eragileekin. Horregatik momentu hontan bazkidetza kanpaina daukagu abian, gure moneta.eus webgunean bazkidetu daitekena, eta bazkide egiten gea herritarrok, moneta erabili ahal izateko, eragile ekonomikoak, eragile sozialak, eta etorkizunean administrazio publikoa. Azkenean, zu bazkidetzen zeanean, elkartean, gure monetan bazkidetzen zeanean, kontu bat irikitzeko aukera daukazu. Eta kontu horrekin gestionatzen duzu moneta berezi hori. Zuk kontua irikita, bai, edukiko duzu hori kargatzeko aukera momentuan, webgune bitartez, edo zure ohiko banketxean agindua emanez hilabetero kargatu dezakezu, eta gero, bueno, gure monetak hiru ordainketa modu izango ditu, hiru formato, bat dirua efektiboa,
0: bai,
1: bileteak hitz egingo dugu ere,
0: bai,
1: diseinuatari, baina bileteak izango ditu, izango du telefonorako aplikazioa, garrungo bereziki gazteek, baina gero eta gehiago erabiltzen dugu telefonoa ordenketetarako,
0: bai,
1: eta edukiko du txartela, QR kode bidez funtzionatuko duena, baina hiru ordenketa sistema horiek izango ditu.
0: Bueno, beraz, fisikoki ere moneta gure eskutan izan alko dugu, baina non egingo duzuen moneta hori? Non sortuko da moneta hori?
1: Bueno, ba, non konkretiko daño, bueno, Nafarroan ari gea hori antolatzen, eta berez, bueno, gero antolatu behar da ondo, baina inprenta batek, paper berezi batekin, eta segurtasun neurri berezi batzukin sortuko da moneta, ez? Orduan, lanketa hori orain egiten ari gea, nolabait bileteak diseinatzen ari gea, sei balioko bileteak izango dira, bat, bi, bost, hamar, hogei eta berrogeita hamarrekoak, eta orduan, bileteak alde batetik behar dute, ba, ze paper mota izango dan, ze segurtasun sistemak falsifikazioak ekiditeko, orduan, hor ere mundu bada, segurtasun sistemetan, badaude, ba, zea, bueno, edo zein biletetan fijatzen baldin magea, sistema oso ezberdina dira, sello metalikoak, bestera bateko selloak izan daitezke, numerazioak daude, eta gero dago, diseinu grafikoa edo dena, ez? Irudiena edo zer ze irudi izango duten bilete horiek, ez?
0: Eta horretan zaudete murgilduta orain, prozesu horretan, ba, herritarren parte hartzea ere bilatzen, ze ezakit, edo nork bozka dezaken diseinuen artean, edo proposatu ditzaken, edo bakarrik bazkidei zuzendutako prozesu baten.
1: Ez, prozesua irekia da, Euskal Herri osoan irekia da, edo nork bozka dezake. Idea delako, sortuko ditugu esan bezala sei bilete, bat bi bost, hamar, hogei, berrogeita hamar, sei bilete oraingo honetan oarsoalderako eta sei bilete baztanerako. Eta bileteen alde bat berdina izango da, berdina izango da oarsoaldean baztanen eta etorkizun batean gero Euskal Herriko beste lurraldeetan, baina beste aldean, bai, oarsoaldeari eta baztani aukera eman diegu, esperientzia pilotoan lan asko egiten ari dian, ez? Bertako eragileak eta bertako bolondresak eta bere diseinu propioa edukiko dute oarsoaldeak eta baztanek. Orduan, galdetegia betetzeko webgunean gure moneta.eusen bete daiteke, badago datuak emanda, badago galdera bat, galdetzen zo, nongoa zea, baztangoa, oarsoaldekoa edo Euskal Herriko beste leku batekoa. Orduan, edonor bete dezakegu, eta guk erantzuna jasotzerakoan, baztango erantzunak direnak, baztango bileten alde hori, beraien aldea diseinatzeko erabiliko dugu, oarsoaldeko erantzunak erabiliko ditugu, oarsoaldeko bileten alde hori, bere aldea diseinatzeko, eta Euskal Herriko beste guztik ni ere ez naiz, ez oarsoaldekoa, ez baztandarra, besteok erantzuten degunarekin, nolabait, bigarren alde komun hori edo diseinatuko dugu.
0: Bueno, ba, kontaigu zuhurduan horren guztiaren alde praktikoari helduta, Luis, zer egin dezaket edo nola egin beharko nuke nik moneta hori eskuratzeko? Hau da, nire mugikorraren bitartez, nire deposito horretara sartu beharko nitzake gero monetak kanjeatzeko nolabait, edo zer egin beharko nuke?
1: Bueno, oraingoz, lehenengo pausua da bazkide egitea. Bazkidetza da norbanakoentzak gutxienez 30 euroko bazkidetza da, webgunearen bitartez egin daitekena. Eta, claro, bazkidetza egiten da, nolabait, behin bazkide eginda kontua iriki dezakezu, eta kontua irekita norbanakok edukiko dugu telefonorako aplikazio bat, bai, webgunearen bitartez kudeatu dezakegu gure kontua ere bai, eta bileteak ere eskura ditzakegu, beraz, hor koste bat badago, aplikazio hoiek sortu egin behar dira, lan teknologiko bat badago, esan bezala bileten impresioa, diseinua, guzti horrek ere koste badu, horregatik bazkidetza, bueno, bazkide egitea, zinbestekoa da, eta horrekin gastu batzuk kubritzen ditugu, orduan bazkide egin, kontua ireki, eta oraindik ez dago martxan, baina aurrik uste dugu, urtea maitu aurretik, Oarsoaldean eta Baztanen, erabili al izango degula moneta hori. Asko galdetzen digutetan, ez, beste lurraldetan, ez? Edo ni Donostikoa baldima naiz, edo ni Bilbokoa baldima naiz, zergatik ingo naiz bazkide, ezin badet Baztanen edo Oarsoaldean bakarrik erabili zaket, ez? Arigea planteatzen, nolait, Euskal Herri mailako hainbat ekimenekin ere hasigea hitz egiten, bai, ni Donostiarra izan arren, biletea, bale, ezin ditut nire etxe azpiko dendan barazkiak erosi, moneta honetan, baina, demagun, errigora bezalako ekimen bat,
0: bai,
1: edo korrika bezalako ekimen batek, urrengo edizio batean, edo Durangoko azoka bezalako ekimen batek, onartuko balute etorkizun batean, oraindik ez, eta ez gaude fase horretan, moneta hau erabiltzea, nahiz da gure herrira ez iritsi, guk nolabait eskaini nahi diogu herritarri, eta egia da bazkide egiten ari diala, ez bakarriko Oarsoaldean eta Baztanen, hor ezinbestekoa degun masa kritikoa jartzeko, baina Euskal Herriko beste lurraldetatik ere bazkidetza egiten ari da, eta oso eskertzekoa da, seguretzat ere bada finantziazio bide bat. Eta bada jende bat, bueno, ba, proiektua interesgarri iruditzen zaiona, bazkide egiten da, eta kitxo, bada jendea bazkide egin eta kontua irikitzen duena.
0: Hori da.
1: Bai, eta bada de, hoien artean, Oarsoaldekoak eta Baztandarrak, egun horrekoan erabilia izango degunak, eta lurraldeetan bizi ez geanok, bertaratzen geanean bai, edo bestela hori da gure helburua, ez eskaintzea beste eremu edo beste ekimen edo beste zea batzuk non moneta ere erabil ahal izango dugu.
0: Luis, eta bazkide egiten bagara eta kontu bat almadokagu moneta honekin, gero non atera dezakegu dirua? Nola lor dezakegu fisikoki edukitzeko? Ze azkenean bai txartelarekin egin ditzakegu transakzio horiek, ezta? Baina fisikoki edukitzeko non eskuratu dezakegu diru hori?
1: Ba, lurralde bakoitzan, bai Oarsoaldean eta bai Baztanen, egongo dira trukeguneak, deituko ditugunak, eta izango dira komertzioak, izateke kultur eragile batek esatean ni presnago trukegune bat izateko, edo izateke udalak berak dituen eraikinetan. Orduan, hor, sare bat antolatuko dugu, truke hoiek egin daitezkenak, ez? Ni euroekin jun eta bilete fisikoak jasoko dituanak, ez?
0: Beraz ez da makina baten bidezko operazioa izango, baizik eta aurrez aurre pertsona batekin egingo duguna.
1: Hori da, bai, pertsona batekin egingo duguna, eta gero, klaro, guk, Espainiako Bankuak egiten zigun lehenengo galdetako bat da, kien emitei gestiona, ez? Nork sortu eta kudeatuko du diru hori eta guk sortuko dugu elkarte bagea, bai? Eta orduan, guk sortuko dugu, guk diru horren jarraipena egin behar dugu. Diru digitalaren mugimendu guztia, hori aplikazio eta programan bidez antolatuta dago, baina diru fisikoaren jarraipena ere egin beharra dago, azkenean dirua zaria, bai, eta diru horrek balio bat badu, bai, lehen aipatu dut, Ipar Euskal Herrian 5.000 eusko zirkulazioan, 5.000 euro bankuan, ez? Orduan, bueno, guzti horrek ardura bat badu, jarraipen sistema guzti horrek, eskatzen du txukun zuzen eta modu legalean eta garantistan egitea eta hori. Baina trukeak horrela egingo dira. Eta beste galdera tipiko bat izaten da. Bileteak baldin badira bat bi bost hamar eta ni kafe bat eta erdi balio duna hartu nahi badet.
0: Hori da, eta gero horren bueltak ez da nola.
1: Zer digitalean erresa da edo txartelarekin. Bat 70 balio du kafeak, bale. Eta nola egingo, ba, truke hori euroekin egingo da.
0: Itzulketa bai, euroekin egingo da.
1: Nik tabernan pagatu dezaket eusko bat, Ipar Euskal Herrian, eusko bat eta 50 zentimo euro, edo tabernaria emango izkiot bi eusko eta berak itzuliko izkit 50 zentimo euro. Ordu nola bait, fisikoa, diru fisikoa, efektiboa erabiltzen degunean ajustea euroekin egingo da.
0: Bueno, ipatu dugu, gure moneta.eus webunearen bitartez, diseinuan parte har dezakegula, diseinuaren aukeraketan parte har dezakegula, baina baita izenaren aukeraketan ere.
1: Ez, izenaren aukeraketa beste prozesu batean egiten ari gara, galdetegia diseinatuta dago bileten diseinurako.
0: Bai, eta
1: bileten irudiak. Eta.
0: Orduan, izena aukeratzeko, ze hortan ere murgilduta zoetan, oraindik ez dago erabakita.
1: Bai, hor, bestelako prozesu bat ere egiten ari gara, aukera ezberdinak ere aztertzen ari garako eragile ezberdinen artean. Galdetegia zuzenta dago bileten diseinurako, eta hor galdetzen dana da, bost elementu galdetzen dira. Bat da, zure ustez ze pertsona edo pertsonaik agertu beharko luke biletean, zure ustez ze leku edo paisai agertu beharko luke, ze simbolo edo ikur, eta gero diseinatzaileek eskatuta eta diseinuan laguntzen dutenak dira animaliak, bai? Edo landare eta zuhaitzak, ez? Azkenean, biletetan fijatzen baldin bagea, azkenean, atzekaldean beti daude, ostoak edo
0: bai,
1: irudiak.
0: Bai,
1: edo,
0: naturaren irudiak.
1: Da, ez? Orduan, diseinatzaileek eskatuta, bost elementu horiek eskatzen ari gara, eta informazioekin bileten diseinua egingo dugu.
0: Osondo, beraz, momentuz baldokazu izenik mai gainean. Zuen artean balzabiltzate zerbait partekatzen zentzu horretan.
1: Ba, aukera ezberdinak badaude, proposamenak ere badaude, baina galdetegiarekin batea, irailaren 12 arte zabalik dagon galdetegia, bai. Gure, aipatu dut, bazkidetzak egiten ari gara orain, orduan, irailaren 26an, gure biltzar sortzailea egingo dugu, elkarte bagea orain bazkide gero eta gehiago geanak, orduan, Elizondon irailaren 26an egingo dugun biltzarrean, hor, bueno, erabaki formalak hartzeaz aparte, bileten diseinua aurkeztuko da, eta hor ja, bueno, izena eta diseinua ezagutzeko aukera izango da.
0: Bueno, epatu duzu, Luis, lehenengo esperientzia Euskal Herriko hegoaldean izango dela, oarsoaldean eta Baztanen, eta lehen aurrera batu dudan moduan, horrek esan nahi du, Nafarroako gobernuaren eta kasunetan Euskadi mailan Gipuzkoako foru aldundiaren babesa ere badaukazuela beste hainbat erakunderen artean. Beraz, oso babestutako proiektua da, Luis.
1: Bai, ba, arlo publikoan, babesa daukagu esperientziak egingo diran bost udalena, Nafarroaren kasuan Zederna Garalur Garapen Agentzia kolaboratzen ari da, eta aipatu duzun bezala, Nafarroko gobernuak ere Baztango udalarekin duen hitzarmen baten bitartez, Baztango esperientzia finantziatzen du. Eta erkidegoaren kasuan, Gipuzkoako foru aldundiarekin badegu hitzarmen bat, proiektua sustatzeko, gainera segituan antzeman zuen, bai Nafarroko gobernuak eta bai foru aldundiak, proiektu honek nolabai balio dula lurralde konkretu bat, oarsoaldea edo Baztan, egituratzeko, antolatzeko, garapen sozioekonomikorako tresna izan daitekela, baina izan daitekela tresna bat ere etorkizunean mugaz gaindiko harremanak ere sendotzeko, ez? Etorkizun batean, euskoarekin kompatiblea egiten denean, eta hori bada gure etorkizuneko asmo bat, eta berez legalki Europar Batasunak eta Europar Legediak hortarako aukera ematen du, gertatzen dara guk orain, guk nolabait bidearen zati bat egin behar dugu Ego Euskal Herrian, baina bai Nafarroko gobernuak eta bai aldundiak ere mugaz gaindiko hainbat proiektu eta ekimenen artean ere kokatzen dute, hau ez, batzutan mugaz gaindiko harremanak lotzen ditugu hizkuntzarekin, kulturarekin, ez, folklorearekin,
0: baina upada
1: tresna ekonomiko bat ere, nolabait, eragile ekonomikoen arteko transakzio horiek ere, bueno, egun, eurotan egin daitezkenak, baina honek sordetzak, lehen santen bezala, tresna hori hauek, demostratuta dago, sortzen dutela askotzez fidelizazioa handiago bat, eta gero sistematikak badu lehen aipatu dut monetaren erabila lotuta dago balore batzukin, ez? Gure kasuan badia tokiko ekonomia indartzea, bada euskera eta euskal kultura indartzea, hirugarren balorea da trantsizio ekologikoan laguntzea, eta ingurumenaren zaintza lurrari lotutako nekazaritza eredua bultzatzea. Eta laugarren bat, importantea justizia soziala izena jarri dioguna, baino bere baitan beste lau esparru edo lantzen dituena, ez? Da zaintzaren gaia, jaiotzen ganetik hiltzegean bitartean gure bizitzan behar ditugun zaintza horien antolaketa, parekidetasuna, emakume eta gizonen arteko parekidetasuna, kulturanistasuna eta inklusioa, ez? Guk esaten dugu moneta ez dela bakarrik tresna ekonomikoa, hori denok irudikatzen dugu errex, badala tresna sozial bat, ez? Eta nolabait tresna sozial bezala denontzat izan behar duen moneta bat dela eta inklusiboa dena, ez? Eta orduan horrelako tresna eta idea batzuk egiteko bastanen egindako lansaio batzutan hango gizarte langile batek aipatzen zuen, ez? Udalak ematen ditu beste jatorritatik iristen dian pertsonai edo egoera zaurgarrietan dauden pertsonei diru laguntzak emate zaizkie. Tokiko monetan emango bagenitu. Eta horre, hoiek diru hori aldi berean lekuko komertzioetan eta eragile sozioekonomikoekin gastatu behar baldin badute, nolabait komunitate bat sortzen ari gea, ez? Komunitate bat ere eskaintzen ari gea, ez? Orduan ikuspegi sozial hori oso importantea da ere bai, eta hau azken finean ikuspegi hortan tresna bat da ere bai, ez? Aukera asko dituna, eta hori eragile ezberdinekin batea lantzen ari gera eta landu beharko deguna.
0: Bueno, beko esan dugu balioz beteriko ekimena dela, Luis, azkenean ba nolabait gure nortasuna, ez, azaleratzeko modu bat, kasu honetan moneta baten bitartez, eta aipatu duzun moduan, hau dena lehenengo esperientzia hau Oarsoaldean eta Baztanen, urtea amaitu aurretik jarri nahi duzue abian, ez da iaia ezer geratzen. Horretarako.
1: Ez, aipatu duten bezala irailaren 26an biltzarra dugu Elizondon, hor aurkeztuko dugu bileteak. Bitartean azpiegitura teknologiko guztia prestatzen ari gea eta bueno, ba udazkenean urtea amaitu aurretik asmoa da ja bileteak martxan edukitzea, telefono aplikazioak eta martxan edukitzea eta proba pilota hauek martxan jartzea eta gerora, bueno, ba lurralde berrietara zabaltzea.
0: Hori da. Momentuz bazkide egin gaitezke eta orida. Gure moneta.eusgunera emitartez baita ba gure iritzia eman diseinuen, ba bueno, ba gure parte hartzea ere sustatzeko.
1: Hori da. Deialdia zabaldu hemendik parte hartzera eta animatzea, ze ideak eta proposamenak beti ongi etorria dira.
0: Hori da. Ba Luis Intxauspe, eskerrik asko benetan tarte honetan gurean izateagatik eta hain ondo azaltzagatik zer den proiektu hori, zer den gure moneta.
1: Eskerrik asko zuei aukera emateagatik.
0: Ondo izan.
1: Berdin.
2: Loreak bezala loratuko gara kalez.
3: Onda Vasca Conecta. Lumbalgias, hernias de disco, malformaciones de columna. La unidad de cirugía de columna de Asunción Clínica, coordinada por el doctor Francisco Fasano, trata las patologías de columna con técnicas innovadoras y eficaces. Bloqueos, cirugías mínimamente invasivas, prótesis. Consultas en Donostia, Ordizia y Tolosa. Solicita tu consulta en el 943-697000 o en asuncionclinica.com.
4: A Ferrer llegaron ya las rebajas de verdad, bañadores de control y bikinis mogollón, del verano mediasón pa' los peques un montón, y en hogar las soluciones Ferrer de lo mejor. No seas boludo, pásate por Ferrer, en Amaraca y Azpeitia 1 y 3, Donosti.
3: Onda Vasca Conecta.

0: 12 y 48 minutos del mediodía. Sigues escuchando Kale Nagusia en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Debatour.com, aventura en Cantabria, despedidas, fiestas, grupos. Debatour.com, rafting y descenso del río Deva en canoa, cañones en los picos de Europa, todos los niveles, amigos, despedidas, fiestas, entre Cantabria.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Memora Gabarrari behiatokia, Hondarribiko behiatoki bakarra. Laguntasuna, babesa eta bakea ematen duen ingurune batean dago. Memora Gabarrari behiatokia, zugandik hurbilden bakarra. Izan ere, guretzat Hondarribiko familiengandik gertu egotea, zerbitzu bat baino zerbait gehiago da. Konpromiso bat da.
2: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
3: Bai, bai, Alkainen!
0: Onda Vasca Conecta.